як дітя. Сховий до хріни худе лате, руку свою ані не застуді. Аж паже в шату барви злате, годовні сіна в допроводі.